0: Debina Nataše Bošković u glavnoj baletskoj ulozi Svanilde u Delibovoj kopeli 22. septembra 1926. godine očekivan je u Beogradu s velikim uzbuđenjem. Prvi put od postojanja Beogradskog baleta u glavnoj ulozi nastupila je devojka našeg roda. Pre toga glavne uloge igrale su izvrsne Ruskinje Jelena Poljakova, Nina Kirsanova i Margarita Fromanova, koje su se nastanile u Beogradu posle Oktobarske revolucije. Ulogu Svanilde za svoj debi u Beogradu Nataša Bošković uvežbala je kod Preobraženske u Parizu.
1: Kritičari nisu štedeli reči pohvale. Za list Politika Viktor Novak je napisao: gospođica Bošković zadivila je majstorskom igrom, temperamentom i skladnim pokretima punim živosti i lepote. A pored toga, ona je izrazito muzikalna, pa su njeni kristalno čisti i ritmički pokreti bilo pravo modelisanje gracioznih i lepih melodijskih Delibovih linija.

0: Prima balerina Milica Jovanović, istoričar i kritičar baleta, je napisala:
1: teško je opredeliti Natašinu čaroliju. Ona je neprestano bila i do danas ostala vrlo redak primjer umetnice koja je posjedovala aristokratsku blagorodnost vrhunskog klasičnog dometa i bila je rođena igračica. Izvanredno igrala i tumačila španske igre, koncertne minijature i četvoročinske balete. Publika je više obožavala nego što joj se divila. Kritičari, a i kritika, između dva rata u Beogradu bila na izuzetnoj visini, kao da su postajali pesnici kada su o njoj govorili. Doktor Viktor Novak, doktor Miloje Milojević, Branko Dragutinović posipali su njen put cvećem zasluženim, a Pavle Stefanović je pesnički, ali tačno pogođeno, poredio sa Fanny Elsler, jednom od najslavnijih balerina epohe romantizma.

Natalija Nataša Bošković umrla je iznenada 30. juna 1973. godine u Njujorku. Sahranjena je u Libertyvillu na srpskom pravoslavnom groblju pored manastira Svetog Save. 4 decenije posle njene smrti, 2013. godine, Udruženje baletskih umetnika Srbije ustanovilo je nagradu Nataša Bošković za najbolju interpretaciju klasičnog baleta ili neoklasičnog stila u oblasti baletske umetnosti. Tako je ispunjen dug prema ovoj vrhunskoj umetnici.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Anita Panić, Dubravka Stamenković, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Igor Dragićević, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.

0: Najbolje plasirana srpska teniserka je Lola Radivojević na 147. mestu. Ona će danas igrati u kvalifikacijama za Wimbledon protiv Španjolke Basols Ribere. Teodoru Kostović također u kvalifikacijama za Wimbledon očekuje duel sa Korejkom Ku. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Najveću pažnju privukao je Nikola Jokić, koji je u prestonicu stigao još u nedelju uveče, dan pre zvaničnog okupljanja. Srbija će tokom priprema odigrati jedan kontrolni meč zatvorenog tipa protiv Češke, koji je zakazan za 27. jun. Posle toga slede i posljednja dva kvalifikaciona duela protiv Švajcarske 2. jula i Bosne i Hercegovine 4 dana kasnije u Beogradu.
1: Ostalo je još da čujemo kako će vreme danas biti iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Senija Vukajlović.
2: Danas promenljivo, oblačno i toplo, ali nestabilno. Na severu sa dužim sunčanim intervalima i ređom pojavom kratkotrajnih padavina, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu danas promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno, povremeno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 30 stepeni.
1: I tačno je 6:15. Bilo bi to sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za utorak, 23. jun tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Đorđe Radosavljević, Miloš Jović, Aleksandar Božović i urednica emisije Irena Jelovac. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Danas, 23. juna, obeležava se Međunarodni olimpijski dan. Dan koji postoji od 1948. godine i koji svake godine podsjeća svet na vrednosti olimpijskog pokreta. Sport, mir i zajedništvo. A mi smo, naravno, iskoristili priliku da saznamo zanimljive činjenice o olimpijskim igrama. Ako se vratimo u istoriju, prve olimpijske igre održane su 776. godine pre nove ere u Olimpiji u Grčkoj i tada su bili isključivo verski festival u čast boga Zevsa. Takmičili su se samo slobodni Grci muškog pola i to goli. Nagost je bila znak hrabrosti, snage i poštovanja prema bogovima. Čak su se i mazali maslinovim uljem da bi što bolje pokazali svoju fizičku formu. Reč gimnazije inače potiče od grčke reči gimnos, što znači go.
1: Igre su se održavale bez prestanka, skoro 12.

9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Skupština Srbije nastaviće u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Premijer Đuro Macut posjetit će Banja Luku u okviru nastavka stalnih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske. On će se sastati sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i s predsjednikom Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Potom će Macut biti inauguriran u inostranog člana te akademije. Premijer će obići i odeljenje endokrinologije u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana i šef tehničkog pregovaračkog tima Kazem Garibabadi objavio je uspješan završetak tehničkih razgovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana i finalizaciju aranžmana za sljedeću fazu pregovora na visokom nivou. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da efikasnost pregovora sa Vašingtonom zavisi od dosljednog sprovođenja obaveza. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Ormuzski moreuz potpuno otvoren i da je saobraćaj brodova normalizovan. Šef iranskog pregovaračkog tima Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da se Ormuzski moreuz nikada neće vratiti u stanje pre rata i da će njime upravljati Iran u skladu sa međunarodnim pravom. Washington je danas domaćin nove runde direktnih razgovora Izraela i Libana o postizanju mira. Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrij Melnik na sednici Saveta bezbednosti sazvanoj zbog aktuelne situacije u Ukrajini. Zamjenica stalnog predstavnika Rusije Ana Jevstignejeva rekla je da je Ukrajina pokušala da uvuče Belorusiju u sukob nedavnim napadom na autobus sa beloruskom decom u ruskoj Brajanskoj oblasti. Na sednici je ocjenjeno da je maj bio najsmrtonosniji mjesec za civile u Ukrajini u posljednje 4 godine. Rusija planira da bude domaćin još jednog međunarodnog foruma o bezbednosti 2027. godine, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu na sastanku sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yijem. Šojgu je rekao da se saradnja između Moskve i Pekinga osnažuje u okviru multilateralnih formata Ujedinjenih nacija, BRICS-a, Šangajske organizacije za saradnju, G20 i APEC-a. Dodao je da nedavna 25. poseta Kini ruskog predsjednika Vladimira Putina potvrđuje posebnu prirodu međudržavne saradnje na najvišem nivou. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju listu želja. Nadležni apeluju da se popuni cela lista. Konačni rezultati raspodjele po školama bit će objavljeni 29. juna. Fakulteti i visoke škole strukovnih studija od sutra organizuju prijemne ispite. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč počinje oko 13:30. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Argentina je pobedila Austriju sa 2:0, a Francuska je savladala Irak rezultatom 3:0. Tokom noći Norveška je pobedila Senegal sa 3:2, a jutros je Alžir pobedio Jordan sa 2:1. Od 19 časova igraće Portugal i Uzbekistan, a od 22 časa Engleska i Gana. Taj meč prenosit će prvi program RTS-a. U 1 sat posle ponoći počinje utakmica Panama-Hrvatska, a u 4 sata igraće Kolumbija i Demokratska Republika Kongo. Danas promenljivo oblačno i toplo vrijeme. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 21 stepen, Nišu 22, Beogradu 24 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je porasla, 83% iznosi. Vazdušni pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9, javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković, čitao Aleksandar Božović.

U nastavku emisije iz drugog ugla preporučujemo vam jednu knjigu i dva vrlo zanimljiva stripa za čitanje. Knjiga koju vam preporučujemo zove se Zaštiti me i posvećena je problemima dece i narušavanju njihovog mentalnog zdravlja zbog nekontrolisane upotrebe telefona i drugih ekrana, kao i štetnih sadržaja na internetu. Autori knjige su Slobodan Stojičević, Žarko Trebješanin i Katarina Jonev-Ćiraković, a delo je izdato pod okriljem fondacije Angelina, čiji je rad posvećen brizi o deci i njihovom mentalnom zdravlju i održavanju zdrave sredine u školama. Osnivač fondacije Anđelko Aćimović, otac Angeline, devojčice tragično nastradale u masovnom ubistvu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kaže da je knjiga napisana tokom 2025. godine i da je glavni cilj podizanje svesti o opasnostima koje nosi digitalno doba kako deci, tako i odraslima. Istakao je da je grad Beograd otkupio ovu knjigu za sve beogradske škole u svim opštinama i da će ona biti korišćena kao pomoćno nastavno sredstvo. A u nastavku vam predstavljamo dva vrlo zanimljiva stripa. U pitanju su dva serijala koje objavljuje Kreativni centar. Jedan se zove serijal Bitmax i drugari, a naziv ove epizode je Zlatni zmaj. To je još jedna duhovita, topla i uzbudljiva priča Đaume Coponsa i ilustratorke Lilijane Fortunj. Treća knjiga ovog popularnog katalonskog stripa, koji je namenjen čitaocima početnicima, a preveden je na čak 25 jezika i prodat u preko 5 miliona primjeraka. Vrlo, vrlo zanimljiva priča i topla preporuka za svu decu, ali i za roditelje koji će im čitati ove avanture. Druga zanimljiva strip avantura koju preporučujemo je serijal Miss Maca, autora Jean-Luc'a Fromentala i ilustratorke Joelle Jolivet. Oni su se fokusirali na grafičke krimi romane za decu, a u središtu ovih strip romana je jedna neobična devojčica, ili je to možda mačka, a zove se detektivka Miss Maca. Ona nečujnim korakom i uvek nepogrešivo rešava misteriozne slučajeve koji se svaki čas događaju u njenom sivkastom gradu. Najnovija epizoda zove se Slučaj Kanarinac. Dakle, preporuka za čitanje i za decu i za odrasle. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije iz drugog ugla. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas u ime obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Durić!

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Emisija u središtu pažnje od 17 časova posvećena je izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa koji se nalazi pred poslanicima Skupštine Srbije. O tome šta konkretno donose predložene izmene, kako se one uklapaju u postojeći pravni okvir i koje dileme ostaju otvorene, razgovaramo sa pravnikom Vladicom Ilićem i transplantiranom pacijentkinjom Ivanom Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo, autor i voditelj Tijana Lukić. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Gost današnje emisije je Milorad Popović, predsednik Romske inicijative za održivi razvoj. Povod za ovaj razgovor je predstavljanje dugoročnog i sistemskog pristupa inkluziji romske dece kroz sport, obrazovanje i saradnju sa institucijama. Inicijativa je započeta u osnovnoj školi Sutjeska, koju pohađa čak 98% romske dece. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je Konstantinu Danilu, slikaru, ikonografu i portretisti. Rođen je 1798. godine u Lugušu, rumunskom delu Banata. Bez pravog školovanja, Konstantin Danil je ipak, zahvaljujući darovitosti, razvio svoje slikarske sposobnosti, ostavivši za sobom 5 ikonostasa, nekoliko desetina portreta i nekoliko slika mrtve prirode. Autor Miodrag Rogić. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Ljajmet u 22:20. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Govorit ćemo o Narodnom pozorištu Toša Jovanović iz Renjanina. Gošća će biti glumica tog teatra Snežana Kovačev, autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: poslanici su postavljali pitanje o slučaju zvučnog topa, evropskim integracijama, pravu radnika u firmi Linglong i ispravnosti vode u pojedinim beogradskim naseljima.
1: Rijad će učiti od Beograda kako se organizuje međunarodna specijalizovana izložba Expo, kao što je Beograd to učio od Osake. Rečeno je na potpisivanju sporazuma o strukturiranom prenosu znanja i programu posmatranja između Expo 2020.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Gost današnje emisije je Milorad Popović, predsednik Romske inicijative za održivi razvoj. Povod za ovaj razgovor je predstavljanje dugoročnog i sistemskog pristupa inkluziji romske dece kroz sport, obrazovanje i saradnju sa institucijama. Inicijativa je započeta u osnovnoj školi Sutjeska, koju pohađa čak 98% romske dece. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Ko dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je Konstantinu Danilu, slikaru, ikonografu i portretisti. Rođen je 1798. godine u Lugušu, rumunskom delu Banata. Bez pravog školovanja, Konstantin Danil je ipak, zahvaljujući darovitosti, razvio svoje slikarske sposobnosti, ostavivši za sobom 5 ikonostasa, nekoliko desetina portreta i nekoliko slika mrtve prirode. Autor Miodrag Rogić. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Ljajmet u 22:20. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Govorit ćemo o Narodnom pozorištu Toša Jovanović iz Renjanina. Gošća će biti glumica tog teatra Snežana Kovačev, autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Ako je Hristiforu Žefaroviću pripala uloga da prvi među srpskim slikarima raskine stege već okoštale vizantijske tradicije, iako je Češljaru i Teodoroviću nešto kasnije pripala čast da uhvate korak sa nekim od tokova savremenog slikarstva, Konstantin Danil bio je, međutim, po mnogo čemu prvi među našim molerima.
1: Svojim delom bio je ne samo umetnik evropskog ranga, već i čovjek koji je s pravom izborio u svojoj sredini najviši ugled.

0: Dve godine su značajne u životu Konstantina Danila.
1: Prva je 1827. kada je prešavši u Veliki Bečkerek prilikom slikanja Stefana Karačonjija upoznao i oženio njegovu posvojkinju Sofiju Deli iz siromašne mađarske porodice.
2: A druga je 1829. godina kada ga vidimo sa kičicom u ruci gde mala pančevačke ikone.
0: Celog svog života ostaće Danilo opsednut visokom i punačkom plavokosom ženom, čije su svetle oči imale nečeg anđelskog. Uzimao ju je neretko za model svojih bogorodica, Jestira i Rebeka, a u najsrećnim trenucima i za zahvalni lik dvaju portreta.
1: Smiren život pored te žene omogućio mu je da se sav preda slikanju.

0: slava koju je stekao pančevačkim templom, na kojem je, iako bez iskustva, ali uz pomoć predložaka dao maha svojim duboko usađenim kolorističkim sklonostima, brzo se raširila čitavim Banatom.
1: Od tada, za redom, polako i nekako pipavo, ali istrajno i za velike novce, kretao se Kinstler Danil od Pančeva, pa preko rumunske crkve u Uzdinu, do Temišvara i Dobrice, da bi 10 godina pre smrti oslikao i ikonostas u selu Jarkovcu.
2: Već davno je zapaženo sve bitno u vezi sa Danilovim crkvenim slikarstvom. Nastalo iznenada u Pančevu, gde je uostalom doprlo do onih visina koje Danil nikad docnije nije domašio, to slikarstvo imalo je

Bio je i rođeni kolorista. Umeo je da istakne sve svoje vrline, koje su se ispoljavale u islikavanju detalja, u psihologiji ličnosti i naročito daru za predstavljanje tkanine i nakita. Pančevačke ikone Sretenje i Vaznesenje to najbolje potvrđuju.

0: a koji u svom crkvenom slikarstvu razrađivao jednu te istu varijantu, koju je tako uspešno savladao u Uspenskoj crkvi u Pančevu, Danil, kada je reč o portretima, prelazi dug i po mnogo čemu različit put. Mnogi istraživači njegovo stvaralaštvo izdelili su na nekoliko etapa. Gotovo svi odreda zapažaju da se u tom stvaralaštvu mogu izdvojiti tri celine.
1: Prva traje do 1832. Druga do Mađarske bune. I posljednja treća do 1873. godine. Zanimljivo, dok je u svom crkvenom slikarstvu rađenom u duhu pravoslavne ikonografije trpeo utjecaje baroknog nasljeđa, dodajući pritom uvek nešto svoje u portretima, Konstantin Danil je čvrsto na pozicijama svoga vremena. Tu je Künstler uvek u tokovima Biedermajera.

0: Kao po nekom pravilu, naš umetnik slika na platnima malih formata na kojima njegovi junaci i junakinje postavljeni u neki imaginarni prostor kao da izbijaju iz sumraka. Podjednako dobar i kad treba da izobrazi muškarce i onda kad predstavlja žene, Daniel, pored toga što je vanredan psiholog, uspeva da nam dočara i sve one detalje kojima je portretisani ukrašen, od svilene tkanine preko krznenog okovratnika do, recimo, nakita.
1: Do 30. godina 19. veka Daniel slika u maniru bečkih slikara, a prisutna su i sećanja na boravak u ateljeu Arse Teodorovića. 8 portreta članova porodice Jagodić, zatim obraz generala Mihajlovića ili slika igumana Vojlovice, Teodosija, drugorazredne su vrednosti u odnosu na portret arhimandrita Pavla Kengelca.
2: Na tom portretu su izražene sve najbolje Danilove osobine slikara i čoveka i onda nije nikakvo čudo što ta slika zaslužuje tolika priznanja. Bio je to, nema sumnje, više nego dobar početak. Okružen materijalnim blagostanjem i živeći u srećnom braku, Danil u narednih 20 godina stvara izuzetne portrete. Bez sentimentalnosti, na način dotad nepoznat u srpskom portretnom slikarstvu, mala on svoje junake, svoju Sofiju i najzad sebe lično.

0: Postigavši fizičku i duhovnu zrelost između svoje 40. i 60. godine, u trenucima kada je oslobođen briga u oslikavanju ikonostasa, radi portrete koji su sve bolje izvedeni.
1: Tu su redom istoričar Šviker i žena mu, zatim gospođa Teteši, srbijanski ratnik Vojvoda Knićanin, pa gospođa Gutman i njemu verovatno najdraži lik Sofije Deli i njegov autoportret. Već nabrajanjem imena lako je zapaziti da je reč o predstavnicima višeg društva.
0: Uvek zakopčen i odmeren, na način viđenih Španaca ili Holanđana, slika portretisane, usuđujući se da, kao na portretu voljene žene, ostavi i neke delove nezavršene. A to je, priznaćete, najteže svakom umetniku.

jer sem oltarskih pregrada, nekoliko pojedinačnih ikona i oko 50-ak portreta, u tom jednoličnom i tematski oskudnom stvaralaštvu ostaje još jedino ona besprekorno izvedena mrtva priroda što se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, koja iskače iz spomenutog okvira.

Konstantin Danil umro je 25. maja 1873. godine u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu.

Završena je emisija Kod dva bela goluba. Tekst je napisao Miodrag Rogić, istoričar umetnosti. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Aleksandra Bijelić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.
2: Narodno pozorište u Zrenjaninu nosi ime po velikom srpskom glumcu 19. veka Todoru Toši Jovanoviću. Kritičari su ga naročito hvalili ulogama ljubavnika i heroja, govoreći o njegovoj muževnoj pojavi i zvonkom glasu, o njegovom talentu da nosi veliki klasični repertoar. Ponosan na Jovanovića, Zrenjaninski teatar u svom 187 godina dugom radu neguje kako dramu, tako i komediju, a odnedavno u ovom zdanju kulture postoji i lutkarska scena. Naša gošća od ponoći do dva je glumica pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, Snežana Kovačev.